0: at nei.
1: Barnbok.
0: Slatt og ny at nei.
1: Stemmer.
0: Stemmer. At nei.
1: Barnbok.
0: Slatt og ny at nei.
1: Stemmer.